bia wa no bi sasa aya na ye chefri he se wo bra so ya aya na ye se wo dia wo ka ho ne be pesa bi kacho ni na de se e bra de nyam konya wo bi bia na di wo no ma kacho ama wo se ba no e ba so so se ba ti on wo be ko se o do no e ba pa so se jo ma no be nya se wo ma mi a wo wo fri bi ase a ye wo se aka wo ko Niame kacho de se onyame be cha na duro so Niame kacho se be bia nwum ne bi wo bia kopa bi kopa bi kopa bi ukwa wo se wo pesitiri amafo ye nyame dum asale ma wie ye premu a odena se wi ase ama wona wo kana ara ho kopa bi onyame ne bi ne mi ne bi ye nyame nam nwum ne so aye drum la dia ha